0: giờ má anh lại.
1: Ai ai ai ai ai ai.
2: Bây giờ lỗi lỗi.
1: Ai ai ai.
2: Ủa đây mà. À mơ thì nó mơ thì nó. Ai ya chuẩn lúc cún nó cái cún trẻ đi đấy.
1: Ai ya lại suy cho. Ai ya suy cho.
2: Chịu thiệt tuổi đó.
3: Sai hôn lên cả. Tiểu mi ngô lên mi cháu tôi xuống mẹ xuống. Tiểu mi áo chịu suy cho.
2: Hả? Trông hoa ngô nung của tôi sẽ phấn đô khứng à.